Älskar första gången min kompis hade mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss, ingen skulle knäcka. Två